0: sakra ama wo wa benya kwa na me preaching na me preaching no say me ntene me kwoje ntisa oya de atene ye na yan sure continue botne na ebra e me de atire no ya me so kasa amen amen ai so mo na yere namba na yan frɛ no na me nkɔ nkɔ kia me nkɔ hwɛ ne kakra amen ka jira ni se wo sua na wo doni kuro wo sun sua e kyerɛ ba bi ya ne kuro kuro je me so amen
1: amen
0: me kɔ kana no ato me kɔ de amen wo sua wo doni kuro wo kɔ su sua na kyerɛ ba bi ya ne kuro kuro to wo kana no ntum no mfa no nyam ma urade no hyɛ urade de ba yi simple you say at the rade ba famia so for mama be so metimani abaka che se jaja jai you say amen
1: amen
0: aka ta ha